0: طاقت اور صلاحیت کے ساتھ حکومت ملک کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی اور ملک کو نئے ہدف حاصل کرنے کے قابل بنائے گی۔ وزیراعظم نے پہلی دھارا کو مینوفیکچرنگ کے طور پر اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپت دھارا کی دوسری طاقت زراعت اور غذائی پیداوار ہے، تیسری ٹیکنالوجی اور اختراع، چوتھی گتی شکتی، پانچویں دفاعی صلاحیتیں، چھٹی طاقت سبز معیشت اور سمندری معیشت ہے، اور سپت دھارا کی ساتویں دھارا بھارت کا ثقافتی ورثہ ہے۔
1: میں آج اس یوگ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جب دیش بھارت کا سامرتھ سپت سندھو کے روپ میں ہم جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے، ہم سنتے تھے۔ اب وکست بھارت بنانے کے لیے ہمیں نئی دھارا چاہیے۔ آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں۔ آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ حکومت نے اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو AI ہنرمندی کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تربیت ان نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے عالمی شعبے میں قیادت کے قابل بنائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کو 3 چیزوں، قیمت، معیار اور ہنرمندی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔
1: ہم نے پچھلے دنوں AI امپیکٹ سمٹ کیا تھا۔ AI کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو AI اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے، تاکہ ہمارا دیش کا نوجوان AI کی دنیا میں بھی نیتروتو کرنے کا سامرتھ ہے۔ میرے ساتھیوں، بایو اکانومی ایک نیا کھیتر ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے گاؤں، شہروں اور اسکولوں میں خصوصی مہم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہنر کی شناخت کی جائے گی اور انہیں ملک کے بہترین کھلاڑی بننے میں مدد کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت آج کھیلوں کی دنیا میں اپنا مقام بنا رہا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ بھارت سال 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور عدم استحکام کے باوجود بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر کل شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی معیشت کی شرح نمو اوسط عالمی شرح نمو سے 2 گنا سے بھی زیادہ رہنے کی توقع ہے۔
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفنس فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کو منظوری دی ہے۔ 13 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جائیں گے۔ بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ گالی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آج سے شروع ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
3: شکریہ نتیکا۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے ملک کے 80ویں یوم آزادی کے جشن اور صدر جمہوریہ کے یوم آزادی سے قبل کل شام قوم سے خطاب کو اپنی 6 سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب کی 6 سرخی ہے، صدر جمہوریہ کے بیان پر مبنی ہے، یوا شکتی بھارت کی سب سے بڑی دولت، سنہرے مستقبل کا بھروسہ۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت آج اپنا 80ویں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیراعظم مودی نے دلی کے لال قلعے پر پرچم کشائی کی۔ وزیراعظم نے ملک سے خطاب کرتے ہوئے سال 2047 تک وکست بھارت بننے کے ملک کے سفر کو تیز کرنے پر مرکوز 7 نکاتی اصلاحی فریم ورک سپت دھارا کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 100 گیگاواٹ نیوکلیائی توانائی پیدا کرنے اور 5 نئے ری ایکٹرز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔

0: عزم اور لگن کے ذریعے ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کوششوں کی بدولت 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آ گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا بڑا نشانہ طے کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت جو کبھی 5 کمزور معیشتوں والے ملکوں میں شامل تھا، اب دنیا میں ایک بڑی اور سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کوئی ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے خواب اور عزم کی طاقت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بڑے خوابوں اور مضبوط عزم سے ملک کی کوششوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
1: کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں، اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے۔ بڑے سپنے ہماری سوچ کو وستار دیتے ہیں، ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے۔ جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے، آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ دور کی بڑی ضروریات میں سے ایک ہے اور سرکار نے اس سلسلے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں۔ انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا، نیوکلیئر انرجی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لکش طرف جانے کا راستہ طے کر لیا ہے۔ 2047 تک ہم 100 گیگاواٹ نیوکلیئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے ساحل سمندر کے 99% علاقے کھول دیے ہیں اور سرکار اب سمندر کی گہرائیوں میں تلاش کا کام سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: ہم نے 99% کو جو کبھی نو گو ایریا ہوا کرتے تھے، ہم نے اس کو گو اہیڈ ایریا کے روپ میں کھلا کر دیا اور اب ہم سمندر کے بھیتر بھی ایکسپلوریشن کرنے کی اور نئے نئے بھنڈار کھوجنے کی دشا میں ہم پربرت ہیں، ہم پریاس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورش اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم رکھتے ہوئے سمندر منتھن کی گھوشنا کر کے کام کو گتی دینے کا نرنے کر لیا ہے۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو AI کی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح یہ نوجوان عالمی سطح پر AI کے شعبوں میں سرکردہ رول ادا کر سکیں گے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں AI امپیکٹ سمٹ کیا تھا۔ AI کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو AI اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: اپنے خطاب میں وزیراعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قوت کی 7 دھاراؤں سپت دھارا کو بروئے کار لائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگلے 5-7 سال میں ملک وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو گزشتہ 5-7 دہائیوں میں بھی حاصل نہیں کیا جا سکا تھا۔
1: آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں۔ آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ اگلے 7-8 سال میں مزید 5 سے لے کر 8 سیمی کنڈکٹر پلانٹس کام کرنے لگیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ 3 سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پلانٹس میں پروڈکشن کا کام شروع ہو چکا ہے۔
1: کوئی بھی الیکٹرانک گوڈز ہوگا، ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ ہوں گے، ہمارے ٹرانسپورٹ کے راستے ہوں گے، ہر کسی میں چپ انیواریہ ہے اور اسے چپ کے بنا دنیا تھم جائے اسی استھتی پیدا ہو جائے، اور اس لیے بھارت نے آتم نربھر ہونے کی دشا میں اپنا سیمی کنڈکٹر پلانٹ، بڑا سیمی کنڈکٹر پلانٹ، 3 سیمی کنڈکٹر پلانٹ شروع ہو چکے۔
0: پیش ہے لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: آج یوم آزادی کی تقریبات کے ساتھ ساتھ قومی

0: بحریہ، فضائیہ اور دلی پولیس سے تعلق رکھنے والے 24 اہلکار شامل تھے۔ وزیر اعظم نے قومی پرچم لہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تقریب کے مقام پر بھارتی فضائیہ کے MI-17 طرز کے 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھول برسائے گئے۔ فوج کے بینڈ نے وندے ماترم کی دھن بجائی اور لال قلعے پر موجود سبھی لوگوں نے قومی گیت گایا۔ اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس سال لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریب کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5,000 خصوصی مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی مشنوں نے بھارت کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی اور اس کے جمہوری سفر، تہذیبی وراثت اور علاقائی نیز عالمی اشتراک میں اس کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت اور امریکہ کے درمیان مستحکم کلیدی ساجداری کو اجاگر کیا، جبکہ سنگاپور کے صدر تھرمن شنموگا رتنم نے ہنرمندی کے فروغ، ڈیجیٹل شکل دیے جانے، پائیدار نظام اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے بھی 80ویں یوم آزادی پر بھارت کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے صدر آئزک ہرزوگ نے اپنا پیغام ہندی میں بھی شیئر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ لاتویا کی وزارت خارجہ نے بھارت کی لگاتار پیش رفت، اتحاد اور خوشحالی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر اسرائیل کے سفیر، ارجنٹینا کے سفیر، سری لنکا کے ہائی کمشنر، نیز نیپال اور فرانس کے سفارت خانے، آسٹریلیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور کینیڈا کے ہائی کمیشن کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں بھارت کے ورثے اور گوناگونیت، اقتصادی صلاحیت اور فروغ پاتے ہوئے باہمی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی۔ ان میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں اور مالدیپ کے صدر محمد معزو شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کی مبارکباد کے پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور باہمی خوشحالی کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان کثیر رخی اور صدیوں پرانے تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توگین کے پیغام کے لیے ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت بھوٹان کے ساتھ خصوصی اور پائیدار ساجیداری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ سلوواکیا کے صدر پیٹر پیلگرینی کے پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان جامع ساجیداری کو مزید مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے عزم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس مضمون میں نائب صدر جمہوریہ کے انڈمان و نکوبار جزائر کے حالیہ دورے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب بھارت اپنا 80ویں یوم آزادی منا رہا ہے اور پورے ملک میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والی ایک پوسٹ کو خارج کر دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی یوم آزادی پر 5,000 روپے کی نقد گرانٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے بینک کھاتے کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والی یونٹ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر اس طرح کی کسی بھی نقد گرانٹ کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے پیغامات کے ذریعے اکثر ذاتی یا مالی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اس طرح کے پیغامات پر بھروسہ کرنے یا انہیں دوسروں تک پہنچانے سے پہلے سرکاری وسیلوں سے اس طرح کے دعووں کی تصدیق کر لیں۔ انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے کے قریب آج 7.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ اس زبردست زلزلے کے بعد کئی جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ راحت ٹیموں نے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ ملک کے کئی حصوں میں کم سے کم 1 میٹر سونامی کی لہروں کی بھی اطلاع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رکھنے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چھتیس گڑھ، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مدھیہ